U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi krano

0: Imao sam takvu tremu da li će ovo da spijali.
1: Dono ti svoje godine bez mene.

Dakle, predaju se odici 25 do 30 kila, okolica Perša Ves i Mače, nazvati na broj 091 595 2756.